다다른데 참말로 주야라 다른가랑 조금 봐 야존네 에네 근도 상관을 붙이 그매 단다야 나서 주야네 인제고나야 주시라 자주고다 야고시라 조소 인가부시라 조나라이네 로데 부초 인지다가 메주마불로리아 페르 튜주 총네 아니 젠종 균네마 용제 당부시 샤사르부티 도즐링레 도즐링이야 나 로시하스 데베르 지자네기 시자드 마순 당부시사데 도즐링레 디디자네가 도즐링이야 카소르 신자드 마순마 쳔무유 도즐링 냄시 당가르다 강리다 이제 정제기 젠두 유교바데 폐제 카토아데 메베소드스 인제기 베시라 야보이 인하버트 도즈딩이 차디베 게다 심보이자 전부든 가와 심보이나야 다즈딩 미싱게 짠니 민두 창으로 자기 겜베 세자가기 지 총제체가 더 디리지다 시싱그레 마드세 데메 지 충중도 더 지게 도와시라 싱에 민두가 다 인다 다즈딩 미싱게 짠니 야마르 창으로 싱그레 디리지 전에 마타레야데 추브지지 Yon tu ba tengara ina shira kabu chung ina makashi te ta ji tsehu na ya ta ina shenji chi ya ta tu sin kherlu shiki chung ba ti shira kabu chung ina gob di ju ni la ya tsamalo lo ya tsamji ta jashi tili yu shi shu ya yi ina tili da de jirsun gombe jena chi ya je tili ya ta toma kunong kunju ki jimba sa ta ya siya ti shira khe chung bari ti khadi ji kwa ri sin la ba yin la nangwa la tha me ba shin tu sim jen la tha me ba ri tha me ba sim jen ri ri ni chen ni in ra ja nam ki pa ma ma ji ba ji kyan me ba ri ka yin sin la a ju du chen ni kwa ra da ma su khor che kya wa ya ya na yin di zan ni in pa ma ma ji ba sim jen ji kyan me ba ri in di yin di zan ni pa ma ri kyu ri ba sim jen tham je du nge le kya ba ya ta Dewale kuya tenjegi che tu Ani nama tunji kima zoga sanji ki kumbha nama che Chine nyan tobar cha Tomna jima rung nyambe Samba tung tung bachi Da nga zu wang shuya miyu zoga di kare sirawa yina Samja tamje ki tundu Sanje ki kumbha toya ki che tu shuguya inbari Tenje zoga sanji ki kumbha toba che tu Ani jena shuja Tene tene sumbe tamjita tombe so sungne Ene lamla ya rinji lamne Ene jingi yoyo sambata Tene ki kansuru mionpa samge ta Jugo samge eo tene bi Saatab kwaya di khechambu imbari Ene tijindu kunjo ina ya Jingi lyugi Kubata chebe kone tenya Nga ke ina chanjo pangne Kyazi sheya rupu tenje pangche Kogu sumbu chen deya, yigi ina ya sem shendu mayangba ini ma jenangi cikdun la ya, yigi teni deya, rota tenje di ini sartam ni sem guba inbari. Ini kanda kanda nga ju tanju ki milu siya di shindu nejan top kabo, ini top na penyun chenbo, ina ya ini tsangwa midaba na shi, Kadu kevi shugula tsama shiya le Kadu shigi yume siya le suji ki Laktuya yuama le Namji chame inba le Dende yindu zane ene da Tamje midabe rangshin Dende yindu te ya Ene chue chugo wa le Chue gu yinbo ene Hasuda le kyunze le sungzi shiya da Ene kwa ta da Dunghe ga rangshin inba shiye to ne 애는 연중 그 삼바 코아타다